Madani bersama-sama saya Nurhani Zamaiyah dalam Buletin Pagi Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Negeri melaksanakan 10 operasi pemindahan gajah liar di seluruh negeri. Pengarahnya Dennis Tan Chong Yung berkata bagi satu operasi akan melibatkan kos melebihi RM60,000. Kerja-kerja pemindahan terpaksa dilakukan bagi melindungi harta benda dan keselamatan orang awam yang berdepan risiko apabila gajah masuk ke kawasan penempatan atau kebun. Terbaru, gajah jantan liar yang ditangkap di Kampung Kolam Ajil Hulu Terengganu pada Khamis lepas dipindah dan dilepaskan di Taman Negeri Royal Belum Perak malam tadi. Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT tidak akan berkompromi terhadap mana-mana vendor yang membuat ebahan atau promosi sebelum mendapat kelulusan. Datuk Bandar Kuala Terengganu Lisan Cik Mat berkata mereka yang mengiklankan program tanpa kelulusan bakal berdepan denda sehingga RM10,000 atau penjara sehingga 3 tahun. MBKT juga telah mengarahkan mana-mana jabatan dan penganjur untuk patuh pada peraturan itu. Sebarang iklan atau bahan promosi berkaitan program hiburan yang disebarkan tanpa kelulusan akan diarahkan turun serta-merta. Tindakan membuat promosi lebih awal juga boleh menyebabkan permohonan kelulusan sesuatu program ditolak. Keadaan jerebu di sekitar Kuala Terengganu mula mengubah rutin harian orang ramai apabila aktiviti luar perlu dikurangkan. Masing-masing mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengelak pendedahan berterusan kepada udara tercemar. Tinjauan di sekitar Kuala Terengganu mendapati situasi jerebu menyebabkan aktiviti riadah yang menjadi rutin harian penduduk terpaksa dihadkan. Kualiti udara semasa yang mencatatkan pada bacaan tidak sihat memerlukan orang ramai terutama golongan yang berisiko tinggi mengurangkan aktiviti luar. DPMM FC merekodkan kemenangan 3-1 sekaligus menyingkirkan Terengganu FC TFC daripada saringan Piala FA dalam aksi timbal balik di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Gombadak malam tadi. Kemenangan di laman lawan itu menyaksikan DPMM melangkah ke kelompok 8 pasukan terbaik dengan aggregate 5-4. TFC menemukan jalan buntu di gelanggang sendiri dan hanya mampu menyaksikan DPMM melangkah ke peringkat suku akhir bertemu KL City dalam saingan piala berprestij itu. Sekian buletin disediakan Nur Ashiran Haji Muhammad Nur. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dari pejabat Met Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani diucapkan kepada semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio. Saya Nur Herman dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, Khamis 17 September 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini, jerebu bagi semua daerah di negeri Terengganu. Pada waktu petang, hujan beserta ribut petir dijangka berlaku di semua daerah di negeri Terengganu. Manakala pada waktu malam pula, hujan beserta ribut petir dijangka berlaku di daerah Hulu Terengganu dan Dungun. Suhu maksimum pada hari ini ialah 32 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk kadar angin dan kadar laut di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup dari arah timur laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak mencapai 1 meter. Sehubungan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi MyCuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus berhubung dengan kami di talian 09-690-2463. Sekian sahaja dari saya, kita kembali semula kepada rakan-rakan di studio. Terima kasih dan salam Malaysia Madani.

0: berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: 找你恨啊！哎，
1: 好给他。
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Mulai terima kasih macam mana tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.
1: Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7.
0: Sekarang di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.

0: Teruskan perbualan berhem anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Teka lagu berganda.

0: kekal di frekuensi ini. Inilah Terengganu FM.
1: Selalu sangat kita tengok orang pandu kereta laju-laju di jalan biasa ataupun lebuh raya. Lepas tu, bila ada kecemasan, membrek tiba-tiba. Kan dah kena jaga jarak kenderaan semasa pemanduan. Sekurang-kurangnya 5 meter. Keselamatan semua, keutamaan bersama. Bukan susah, kacang je lah.

0: Assalamualaikum, saya Ramlaram.
1: Hai, saya Ritu Reni.
2: Hai, saya Dayang Nufa Izzah.
3: Saya Aaron Aziz.
4: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
5: Tengah memandu ke?
6: Saya Roshamno lah.
7: Hai, saya Aizad.
8: Saya Black Hanifah.
9: Saya Nurul.
10: Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
11: Terengganu FM, Mesra Ceria.
10: Mesra Ceria.
12: Mesra Ceria.
10: Terima kasih.

0: FM.
1: 12 tengah hari.
2: Antara paparan buletin hari ini, pemindahan kelayakan subsidi diesel hanya sekali dan bermalam di Muzium Semai Nilai Kenegaraan Generasi Muda. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kesa Ahmad dalam buletin Cengganu FM. Buletin sepenuhnya. Kementerian Kewangan MOF menetapkan pemindahan kelayakan subsidi diesel bagi setiap kenderaan yang layak hanya dibenarkan sekali dan tidak boleh dipindahkan semula kepada pemilik pendaftar atau individu lain selepas diluluskan, kecuali dalam keadaan tertentu. MOF memaklumkan seorang penerima pula hanya boleh menerima pemindahan kelayakan daripada seorang pemilik pendaftar, manakala pemilik yang mempunyai lebih daripada satu kenderaan boleh membuat permohonan tertakluk kepada maksimum tiga penerima dan jumlah kenderaan diesel berdaftar. Permohonan boleh dibuat menerusi portal Budi Madani atau secara fizikal di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri. Bagi membolehkan kelayakan digunakan mulai satu hari bulan berikutnya, permohonan perlu dikemukakan selewat-lewatnya pada 27 hari bulan semasa tertakluk kepada semakan dan pengesahan data. Pendekatan pembelajaran secara interaktif menerusi program bermalam di muzium menjadi antara usaha menyemai nilai kenegaraan serta kecintaan terhadap warisan negara dalam kalangan generasi muda. Menurut perkongsian di media sosial rasmi Akademi Kenegaraan Malaysia, program Aku Kasih Malaysia Kesejahteraan Dinikmati itu berlangsung selama dua hari berakhir semalam di Muzium Negeri Terengganu dengan pelbagai pengisian berteraskan kenegaraan dan warisan budaya. Pengisian turut diperkaya dengan pelbagai aktiviti menarik termasuk permainan tradisional, program kurator muda dan eksplorasi warisan yang memberi pengalaman secara langsung kepada peserta dalam mengenali serta menghargai khazanah warisan dan identiti jati diri bangsa negara. Majlis penutup disempurnakan Pengarah Lembaga Muzium Negeri Terengganu, Haji Muhammad Iskandar Muhammad Aziz. Gajah jantan liar dikenali sebagai awang kolam yang ditangkap di Kampung Kolam Ajil pada 10 September lalu dipindahkan dan dilepaskan di Taman Negeri Royal Belum, Perak. Pengarah Perhilitan Terengganu, Dennis Teng Chung Yung berkata, operasi pemindahan melibatkan lebih 24 petugas termasuk dari Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Gandah dan Pusat Santuari Gajah Johor. Operasi itu turut dibantu dua gajah denak betina, Abbott dan Sanum, bagi memujuk serta membantu proses membawa keluar awang kolam dari kawasan berkenaan. Operasi mengambil masa kira-kira 3 jam berikutan faktor cuaca, keadaan persekitaran serta aspek keselamatan petugas sebelum gajah berkenaan berjaya dinaikkan ke dalam lori. Awang kolam kemudian dibawa ke Taman Negeri Royal Belum dan dilepaskan semula ke habitat semula jadinya. Sekian buletin disediakan Nur Haniza Matyeh, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Si 9:30 Asyik nak kongsikan jadual solat fardu zuhur bagi Kuala Tengah di Umarang dan juga Kuala Nerus 14 minit tengah hari. Besut dan juga 17 minit tengah hari. Hulu Terengganu 16 minit tengah hari. Kemaman dan Jungun 15 minit tengah hari. Dan insyaAllah saya akan tunaikan lagu permintaan anda seketika nanti dan terus lain kami di seleksi 9:30.

0: soirée penon.
1: Me rate, négonie. Ah! Adieu!
0: Moh, koma, kita dengarkan sambungan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua. Berbeza.

0: Ni former semua. Ayah cuba bagi nasihat lagi lah ya. Malaysia tidak dibina atas persamaan, tapi atas kesanggupan menerima perbezaan.
1: Aja benar kata ayah cokoma tu ya. Kalau kita boleh ketawa sama-sama, bermakna kita boleh hidup aman damai bersama-sama.
2: Dan kalau kita boleh makan bubur hari Malaysia sama-sama, bermakna kita memang satu Malaysia.

0: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

MyCard generasi baharu tidak jejas rekod bantuan dan subsidi. PMO sahkan surat keputusan projek pelebaran PLUS palsu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Pengeluaran MyCard generasi baharu tidak menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan. Pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara Muhammad Ashraf Sukadi berkata, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard. Sebaliknya, menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas ramah Sara dan Budi Madani.
1: Rekod subsidi tidak direkodkan di dalam MyCard. Dia direkodkan dalam sistem yang disediakan oleh Sara ataupun Budi. So, dapat MyCard suatu baru, boleh terus menggunakan MyCard tersebut.
0: Muhammad Ashraf Sukadi. Dalam hal itu, Muhammad Ashraf memaklumkan proses pengeluaran MyCard generasi baharu hari ini lancar. Ia mendapat sambutan menggalakkan. Bagi operasi DJPN Putrajaya, proses penukaran kad meningkat kepada lebih 300 pemohon pada waktu pagi berbanding 100 pemohon pada hari biasa. Mengenai kod QR di MyCard, katanya kod berkenaan hanya boleh diakses agensi pengadkuasa sekaligus membuktikan aspek keselamatan berada pada tahap tertinggi. Kesan rantaian susulan krisis bekalan global sejak Mac lalu kini mula memberi tekanan kepada pasaran tenaga lain sekaligus menyebabkan peningkatan bukan sahaja kepada pasaran petrol malah memberi kesan terhadap tarif elektrik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, mekanisme persesuaian bagi menangani kesan terhadap tarif elektrik sedang diteliti.
2: Seterusnya, ketika ini kita dapat lihat kesan itu sudah merebak ke bekalan tenaga lain termasuk dari segi harga gas asli, arang batu dan sebagainya. Cuma sudah pasti mekanisme yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menilai itu mungkin ada ruang yang lain kita boleh teliti kerana berdasarkan kaedah tarif yang ada ketika ini, majoriti pengguna bawah 600 kilowatt sebenarnya tidak mendapat impak direct dari segi kedudukan ataupun dari segi harga bekalan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sebarang gangguan terhadap Selat Melaka bukan sahaja menjejaskan keselamatan tenaga. Ia turut memberi kesan pada data kritikal dan transaksi kewangan. Krisis Selat Hormuz seharusnya menjadi satu peringatan penting bagi Asia Tenggara. Pengerusi Citizen International Dr. Sharidan Faiz menegaskan, Selat Melaka bukan sekadar laluan utama perdagangan maritim. Lebih 39% bekalan minyak melalui laluan air tersebut. Hampir 80% import minyak Asia Timur turut melintasinya dengan nilai kargo tahunan mencecah $5 trilion. Tanggungjawab utama Selat Melaka perlu kekal sepenuhnya pada negara-negara pesisir iaitu Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand. Surat yang mendakwa Jemaah Menteri meluluskan cadangan projek pelebaran Lebuh Raya Plus menerusi inisiatif pembiayaan swasta PFI adalah palsu. Pejabat Perdana Menteri PMO menegaskan, Dato' Sri Anwar Ibrahim tidak pernah mengeluarkan atau menandatangani surat bertarikh 17 Julai itu dan menafikan sebarang kaitan dengan dokumen berkenaan. PMO sudah membuat laporan polis berhubung pemalsuan dokumen serta penyalahgunaan nama Perdana Menteri dan identiti rasmi pejabat itu. Tindakan undang-undang akan diambil terhadap pihak yang terlibat. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Sebanyak 31 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Data itu setakat pukul 4 petang tadi. Bacaan tersebut tidak banyak berubah seperti tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, IPU di Tasik, Ipoh dan Sri Manjung Perak masing-masing mencatatkan bacaan IPU 186 dan 179. 32 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. 5 lagi catat bacaan baik. Berita seterusnya. Surat cara proklamasi berhubung kedudukan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan telah diputuskan secara sebulat suara oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Ismail Asim mengesahkan keputusan itu dicapai dalam mesyuarat EXCO pada Selasa lalu.
3: Pada hari ini, saya ingin mengesahkan bahawa proklamasi memang telah dibincangkan dan diputuskan oleh semua ahli-ahli EXCO Kerajaan Negeri secara bulat suara pada mesyuarat EXCO 15 bulan yang lalu. Proses pewartaan sudah pun EXCO minta sisa kerajaan untuk meneruskan dengan pewartaan diteruskan ikut peraturan yang sedia ada.
0: Dato' Ismail berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyampaian anugerah siswa Zah Cemerlang kelas pertama Negeri Sembilan di Seremban. Dalam perkara itu, menurut Dewan Keadilan dan Undang Negeri Sembilan DKU, perkara berkaitan yang di-Pertuan Besar terletak dalam bidang kuasa DKU. Setiausaha DKU Raja Nur Azdi Raja Nordin berkata, ia berdasarkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri tidak mempunyai bidang kuasa menentukan kesahan proklamasi atau kedudukan yang di-Pertuan Besar. DKU turut memaklumkan, pertikaian berkenaan masih dalam prosiding Mahkamah Tinggi di Seremban. Semua pihak diminta menghormati proses mahkamah. Seramai 50 peserta terbaik dari 38 negara bakal memperdengar bacaan bersempena Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66 yang bermula 6 hingga 10 Oktober depan di Pusat Dagangan Dunia, Kuala Lumpur. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, penganjuran tahun ini turut memperkenal inisiatif baharu iaitu perisytiharaan bulan Oktober sebagai bulan Al-Quran. Malaysia akan diwakili 4 peserta. India akan terus mendapatkan minyak daripada pelbagai pembekal bagi menjamin keselamatan tenaga negara itu meskipun berdepan kemungkinan tarif baharu Amerika Syarikat. Kementerian Luar India memaklumkan New Delhi akan mengambil langkah perlu untuk melindungi kepentingan perdagangan dan ekonominya. Penjelasan itu dibuat selepas penggubal Undang-Undang Amerika Syarikat meluluskan sekatan terhadap sektor tenaga Rusia termasuk memberi kuasa mengenakan tarif sehingga 100% terhadap pembeli utama minyak dan gas negara itu. Kesatuan Eropah EU menegaskan cadangan menjadikan Kanada sebagai anggota bersekutu blok itu bukan bertujuan menentang Amerika Syarikat. Menurut Suruhanjaya Eropah, cadangan Presiden EU Ursula von der Leyen itu bertujuan memperkukuh kerjasama dan kepentingan bersama EU-Kanada. Penjelasan itu dibuat selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengacam hubungan perdagangan susulan cadangan berkenaan. Australia akan mengetatkan peraturan visa bagi mengurangkan kemasukan migran dan memberi ruang menangani tekanan terhadap sektor perumahan. Menteri Dalam Negeri Tony Burke berkata, langkah itu termasuk mengehadkan pertukaran visa, mengetatkan syarat terhadap pelajar antarabangsa dan pemegang visa bekerja sambil bercuti serta mengambil tindakan terhadap individu yang tinggal melebihi tempoh visa. Canberra menyatakan migrasi bersih turun kepada 225,000 orang tahun depan berbanding kemuncak 538,000 selepas pandemik COVID-19. Sukan. Dato' Abdul Ghani Hassan menerajui barisan kepimpinan baharu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM selepas dipilih sebagai presiden bagi baki penggal 2025 hingga 2029. Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL itu memperoleh 20 undi, menewaskan Dato' Sri Syahril Mohtar yang meraih 5 undi. Dato' Sri Rosmadi Ismail dan Dato' N. Saaran pula dipilih sebagai net presiden. Legenda Bola Sepak Negara Dato' Zainal Abidin Hassan turut menganggotai jawatankuasa eksekutif FAM. Beliau memenangi kategori profesional dengan 22 undi. Susulan pelantikan itu, Dato' Abdul Ghani Hassan bercadang melepaskan jawatan sebagai Presiden MFL dalam tempoh sebulan bagi memberi tumpuan penuh kepada FAM. Beliau berkata, FAM memerlukan perhatian segera untuk menangani pelbagai isu dan melaksanakan pembaharuan. Menurutnya, proses mengenal pasti pengganti DMFL sedang dibincangkan bagi memastikan perjalanan Liga Malaysia tidak terjejas. Ratu 400 meter negara Sherin Samson Valaboy menyasarkan tempat kepentas akhir sebagai misi utama pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Walaupun kurang menyertai kejohanan kompetitif musim ini, pemenang gangsa edisi Hangzhou itu yakin persiapannya tidak terjejas. Sherin berkata, sokongan sains sukan dan kemudahan perubatan Institut Sukan Negara selain kekuatan mental menjadi bekalan penting memburu satu lagi kejayaan di pentas Sukan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MyCard generasi baharu tidak jejas rekod bantuan dan subsidi. PMO sahkan surat kelulusan projek pelebaran PLUS palsu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kirikalit dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farhana binti Abdul Kadir, berumur 31 tahun. So saya merupakan pengasas kepada Farhana Batik, terletak di Kuala Terengganu. Dan untuk perniagaan ni saya usahakan bersama adik saya lah. Okay, adik saya Nur Syakilah binti Abdul Kadir, berumur 26 tahun. Dia merupakan graduan daripada UMT, Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Maritim. So kami decide untuk usahakan Farhana Batik ni bersama-sama. Farhana Batik ni kami daftar pada tahun 2020, tapi kami mula aktif dan bergiat, kata bergiat aktif pada tahun 2024. Kami berdaftar dengan Usahawan Kraft Tangan Terengganu, dan start dari situlah kami mula join-join event yang dianjurkan, contohnya event di Kraft Tangan, HKK, Textile Batik, Batik Malaysia, banyaklah event yang kami join. So dekat situ kami bawa identiti kami, iaitu produk ready to wear menggunakan batik asli Terengganu. Okay, contohnya macam blouse, skirt, untuk item-item ready to wear lah. So untuk item ready to wear ni bermula daripada harga RM129 ke atas. Ada RM129, ada RM169, RM179, RM300 lebih pun ada, RM400 lebih pun ada. Depends kepada design, corak, pattern baju. Okay, kami juga ada koleksi tudung, koleksi selempang, dan saya juga merupakan komuniti pembangunan blok tembaga batik di bawah Kraft Tangan Terengganu, yang mana saya menghasilkan blok menggunakan tembaga. Okay, daripada kepingan tembaga kita bentukkan menjadikan corak, dan saya buat blok, lepas tu saya akan bagi ke Kraft Tangan Terengganu untuk diorang jual lah dekat mana-mana event di bawah komuniti. So daripada sinilah Kraft Tangan bantu saya, komuniti, untuk pembuatan blok tembaga, yang mana mereka bantu kita untuk pasarkan kita punya blok. So sebagaimana kita tahu, untuk pembuatan blok tembaga ni kalau dekat Terengganu ni memang tak ada orang dah buat. Oh, ada pun seorang dua sahaja. So that's why saya ambil inisiatif untuk saya belajar sendiri cara macam mana untuk saya buat blok, untuk kita pelihara pembuatan blok tembaga ni, dan dalam masa yang sama memudahkan saya jugalah untuk buat kerja, sebab saya pun memang buat batik. So saya memang memerlukan memerlukan ilmu pembuatan blok tembaga batik ni. Untuk datang ke showroom ataupun ruang, okay, showroom Farhana Batik terletak di Jalan Pasir Panjang 604, Jalan Pasir Panjang, bersebelahan dengan Sekolah Kebangsaan Pusat Bukit Besar. Okay, sebelah sekolah tu dia ada lorong, rumah yang first sekali. So kalau tengok daripada luar tu memang dah siap lagi lah. Sebenarnya kita memang nak jadikan showroom ni sebagai one stop center, yang mana kita akan adakan aktiviti-aktiviti interaktif. So kalau customer datang boleh mewarna batik, kita fokus kepada orang-orang daripada luar, daripada Terengganu untuk datang. Dalam masa sama kita ada juga bengkel, yang mana customer-customer ataupun pelanggan boleh tengok pembuatan batik di Terengganu. Okay, so yang mana yang nak datang ke Farhana Batik, showroom Farhana Batik, boleh hubungi saya. Okay, boleh booking dulu slot, sebab kita ambil by slot untuk datang walk in. 014-5144-315. Nanti boleh bagi tahu bila nak datang, hari apa dan pukul berapa. So kita akan get ready lah. Dan dalam masa sama, untuk yang tak tahu lagi Farhana Batik, boleh follow kita di media sosial, IG dan juga TikTok, Farhana Batik, F-A-H-A-N-A.

0: Terengganu FM sebagai panduan bersama tepat pukul 6 petang.
1: Antara paparan buletin hari ini, 2 maut, 4 cedera dalam kemalangan lori dan motosikal di Besut dan kelemahan pertahanan kesilapan mudah punca TFC tersingkir. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kesa Ahmad dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. 2 maut manakala 4 lagi cedera dalam kemalangan membabitkan sebuah lori dan 3 motosikal di Jalan Gon Kedak, Besut kira-kira pukul 9.45 pagi tadi. Mangsa yang maut ialah penunggang motosikal lelaki berusia 41 tahun dan isterinya berusia 45 tahun yang membonceng motosikal berkenaan. Siasatan awal mendapati kemalangan berlaku selepas sebuah motosikal dipercayai memasuki laluan lori sebelum berlaku pelanggaran, menyebabkan lori terbabas dan melanggar motosikal dinaiki pasangan terbabit. Pemandu lori serta 3 lagi mangsa yang cedera dibawa ke Hospital Besut untuk rawatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jabatan Pertanian Negeri Terengganu terus memperkasakan kreativiti dan inovasi dalam kalangan ejen pengembangan bagi meningkatkan keberkesanan perkhidmatan kepada petani serta usahawan tani. Menurut sumber media sosial rasmi jabatan itu, Muhammad Iskandar Matjani, muncul johan pertandingan inovatif ejen pengembangan tanaman tahun 2026, manakala Fariza Nuraini Ramli dinobatkan johan pertandingan inovatif ejen pengembangan industri asas tani. Ejen pengembangan memainkan peranan membimbing golongan sasar melalui khidmat nasihat, penggunaan teknologi, peningkatan pengeluaran serta pembangunan dan pemasaran produk pertanian. Sementara itu, Pejabat Pertanian Daerah Setiu muncul johan pertandingan inovatif Daerah Perkhidmatan Pengembangan tahun 2026. Pertandingan berkenaan menggalakkan penghasilan idea, inovasi dan amalan terbaik bagi meningkatkan keberkesanan penyampaian perkhidmatan pengembangan. Pencapaian itu diharap dapat menyumbang kepada usaha memperkukuh perkhidmatan kepada komuniti tani dan pembangunan sektor pertanian negeri. Kegagalan barisan pertahanan menyerap tekanan pihak lawan serta kesilapan mudah menjadi punca Terengganu FC TFC gagal mara ke suku akhir Piala FA musim ini. Skuad Penyu tersingkir selepas tewas secara agregat 4-5 kepada DPMM FC pada aksi timbal balik di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Kuala Nerus malam tadi. Ketua Jurulatih TFC Muhammad Nafuzi Zain mengakui kecewa dengan keputusan itu meskipun anak buahnya bermain baik dan berjaya mencipta banyak peluang sepanjang perlawanan. Menurutnya, kesilapan sendiri memberi ruang kepada DPMM FC menjaringkan gol selain kegagalan benteng pertahanan menyerap tekanan menyaksikan TFC bolos 2 gol dalam tempoh 10 minit. Sekian buletin disediakan Nurhaniza Matye, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persatuan antarabangsa. Merdeka, merdeka, merdeka.

Kita dah pun pukul 6.28 minit petang. Terima kasih yang menghantarkan melalui WhatsApp. Ada yang hantar melalui WhatsApp ni kata nak jawab soalan kuis-kuis dah pun berakhir. Dah hari ni dah berapa hari bulan. Hari dah 5 Rabi yang akhir. Nantikanlah kuis yang lain pula. Nanti-nanti kan. Okey. Waktu solat pada maghrib kita hari ni makin lama makin awal. Jadi saya nak bacakan waktu solat pada maghrib bagi seluruh daerah di negeri Terengganu hari ini. 7.07 minit malam bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. 7.10 minit malam Besut Setiu. 7.09 minit malam bagi daerah Hulu Terengganu. Dan 7.08 minit malam bagi daerah Kemaman dan Dungur.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Serangan FM dah pun 6.49 minggu petang. Sebanyak 30 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara ataupun IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 5 petang tadi. Dan ini menurut portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia APIMS, bacaan tertinggi dicatatkan di Perak iaitu di Tasik, Ipoh dengan bacaannya 188. Manakala tiga lagi kawasan di negeri itu turut merekodkan IPU tidak sihat iaitu Seri Manjung 179, Pegoh Ipoh 158 dan Taipei 155. Di Sarawak, tiga kawasan merekodkan bacaan tidak sihat, Kuching 172, IPD Serian 172 dan Samarahan 167. Jadi kita tengok di Terengganu dulu. Di Terengganu, di Kuala Terengganu, bacaan tidak sihat 151. Jadi berhati-hati dan berjaga-jagalah, kerana bacaan 151 itu merupakan bacaan tidak sihat. Kerana 101 hingga 200 adalah tidak sihat. Jadi Kuala Terengganu 151. Dan ini WhatsApp yang dihantar Kak Bar. Dia kata selamat bertugas. Cuaca nampak gelap sikit di Dungun. Kak Bar duduk rumah je, masih buka radio Terengganu. Rasa nak makan buah kiwi, dia kata. Gi cari Sapa Kapu Tok Teh. Mari layang segmen Nurani petang ni dengan DJ Ayat Teh. Terima kasih kepada Kak Bar. Kak Bar pun minta lagu, insyaAllah Kak Bar. Lagu-lagu nasyid kita akan siarkan selepas pukul 7 malam nanti.

keterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udhu bika minas syakki was syirk wa na'udhu bika minal kufri wan nifaq wa na'udhu bika min su'il akhlaq wa su'il manzar wal munqalabi fil mali wal ahli wal walad. Wahai Tuhan kami, kami berlindung denganmu daripada sifat syak dan syirik, daripada kekufuran dan nifaq, daripada kerendahan budi pekerti, daripada pandangan yang buruk serta kebinasaan pada harta, keluarga dan anak-anak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nurani.

apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh, rakyat Malaysia.

kita masih lagi dalam segmen Nurani 7.38 hari 7.39 minit malam. Dan waktu solat fardu isyak sebentar nanti bagi daerah Pelteraan Umaran Kuala Nerus 8.16 minit malam. 8.19 Besut Setiu 8.18 Hulu Terengganu dan 8.17 minit malam bagi daerah Kemaman dan Dungun. InsyaAllah selepas lagu ini kita akan ikuti hidayah ulangan yang disiarkan pada tengah hari tadi yang bertajuk Akhlak dan Adab dalam menuntut ilmu, bahagian yang pertama yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Ustaz Badrin Shah Alauddin selepas lagu ini.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tepat pukul 8.16 malam masuklah solat fardu Isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Peribahasa hari ini, daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah. Maksudnya, lebih baik mati daripada menanggung malu dan kehinaan. Contoh ayat, banyak askar Jepun yang membunuh diri setelah negara mereka kalah semasa Perang Dunia Kedua kerana bagi mereka, daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
0: Satu hari, satu peribahasa.

Apakah berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah. Nurani.

0: Kerajaan Madani memperluas subsidi bil elektrik bagi pengguna domestik daripada 600 kepada 800 kilowatt-jam sebulan berkuat kuasa September hingga 31 Disember 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan langkah segera itu bagi menangani kos hidup susulan peningkatan bil luar biasa akibat cuaca panas dan jerebu. Melalui inisiatif tersebut, pengguna yang layak akan dikecualikan daripada pelarasan kos bahan api automatik, caj peruncitan serta cukai jualan dan perkhidmatan SST. Malaysia bersedia menggerakkan 52 anggota bersama sebuah pesawat amfibi Bombardier dan 3 helikopter bagi membantu Indonesia menangani kebakaran hutan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata aset dan anggota berkenaan kini dalam kesiapsiagaan tertinggi tertakluk kepada persetujuan serta keperluan kerajaan Indonesia. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam kunjungan hormat beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Raka Buming Raka di Jakarta.
1: Dari usaha ini, kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah jerebu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hal antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita memecahkan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Jelas beliau, Indonesia pada masa sama bersetuju membenarkan penggunaan ruang udara di kawasan sempadan Kalimantan bagi pelaksanaan operasi pembenihan awan UPA oleh Malaysia. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata kerjasama pembangunan luar bandar kedua-dua negara telah dipertingkat menerusi MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. Kerjasama itu meliputi pembinaan keupayaan, pertukaran kepakaran, perkongsian amalan terbaik serta pembangunan modal insan.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi, mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rampasan diesel bersubsidi membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara mencecah 6.4 juta ringgit sejak 2024. Angka itu menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN, Dato' Dr. Fuziah Saleh, hasil daripada 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pasnaan Optiris 4.0 bersepadu. Dato' Dr. Fuziah berkata, daripada jumlah tersebut, 3 kes melibatkan PNK di Sarawak dengan nilai rampasan RM35,000 dan

0: pound sebanyak 67 ribu ringgit. Jelas beliau, kesemua kes telah selesai di mahkamah melibatkan denda keseluruhan berjumlah 1.7 juta ringgit. Dalam pada itu, Datuk Dr. Fuziah memberitahu usaha mengekang keterisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan dilaksanakan menerusi pemantauan masa nyata kolaborasi KPDN bersama Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM termasuk perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maka langkah yang diambil LKIM menerusi penggunaan sistem My Minyak dan e-nelayan juga dilihat berkesan untuk membantu mengelak selaguna subsidi bahan api. Sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan. Kerajaan telah memperuntuk 11.1 juta ringgit di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini sekaligus meningkatkan keupayaan pasukan menjalankan analisis forensik.
1: Kita bukan sahaja kata siasatan di kalangan PDRM sahaja tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya peruntukan-peruntukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Sementara itu, polis menumpaskan sindiket memproses dadah antarabangsa selepas merampas 700 kilogram dadah bernilai lebih 35 juta ringgit di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Husin Omar Han mengesahkan 11 suspek ditahan dalam 6 serbuan beras ringan menerusi Oprum Base. Sindiket itu dikesan menjadikan banglo di kawasan perumahan sebagai makmal memproses dadah jenis syabu dan MDMA bagi pasukan saran tempatan. Hampir setahun belanjawan 2026 dilaksanakan, bantuan SDR dan SARA terus disalurkan kepada jutaan penerima. Namun sejauh mana bantuan ini benar-benar meringankan beban perbelanjaan harian? Perinciannya bersama Nurin Farhana Rishdi.
2: Tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam belanjawan 2026 mengumumkan 9 juta penerima SDR turut menerima SARA sehingga RM100 setiap bulan. Manakala 1 juta penerima SDR bawah e-kasih menerima SARA sehingga RM200 sebulan. Kategori bujang menerima RM600 iaitu RM50 sebulan melalui SARA. Kesemua itu melibatkan peruntukan RM15 bilion. Penganalisis ekonomi Muhammad Sidi Jantan berpendapat kedua-dua bantuan itu berfungsi sebagai stabil kepada pendapatan dan penggunaan isi rumah ketika berlaku kejutan ekonomi.
3: So, ini bukan soal menjadikan negara terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan atau menuju kepada ekonomi sosial. Palingnya, ia merupakan instrumen dasar untuk memastikan kumpulan rentan tidak mengalami kejutan mendadak dalam kuasa beli mereka apabila kos makanan, pengangkutan dan keperluan asas meningkat.
2: Bagi penerima, bantuan ini benar-benar memberi kelegaan dalam mengurus perbelanjaan harian.
4: Dengan bantuan SARA 100 bulan ni, jadi kita punya beban kita untuk membeli barang ni berkurangan.
5: Ini peluang pada orang dapat beli barang asas, contohnya macam beras, telur kan. So saya rasa patut disambungkan, patut diteruskan dan kalau boleh biarlah lebih lagi lah.
6: Kalau boleh untuk belanjawan SARA akan datang ni, kalau boleh diperluaskan untuk internet, untuk anak-anak, untuk keluarga kita orang pun boleh guna pakai sekali lah.
2: Penyaluran kedua-dua bantuan itu menjadi mekanisme perlindungan dalam mendepani ketidaktentuan global. Lebih penting, keberkesanannya juga mampu membantu isi rumah untuk mengekalkan kuasa beli sekaligus menyokong kestabilan ekonomi negara. Laporan Nurin Farhana Rishdi, RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Jepun mengerahkan 3 helikopter CH-47GA Chinook dan 350 anggota pasukan pertahanan diri darat bagi membantu operasi memadam kebakaran hutan di Borneo, Indonesia. Pegawai pasukannya Major Kogi Ogawa berkata bantuan kebakaran pemadaman dari udara itu diterbangkan susulan krisis kebakaran hutan terkini yang melanda Republik berkenaan. Data rasmi menganggarkan lebih 800,000 hektar kawasan hutan dan pertanian terjejas teruk setakat Ogos lalu, terutamanya di Borneo dan Sumatera. Seorang maut, maka seorang lagi cedera dalam serangan tentera Arab Saudi di Bandar Abs Yaman. Stesen televisyen Al-Masirah melaporkan tiga menara telekomunikasi di wilayah Taiz turut menjadi sasaran serangan berkenaan. Bagaimanapun, dakwaan berkenaan belum dapat disahkan. Serangan berlaku sehari selepas Arab Saudi mendakwa Houthi melancar serangan yang menyasarkan Mekah. Namun, kumpulan berkenaan menafikan cuban menyerang kota suci umat Islam itu, sebaliknya hanya melancarkan serangan ke atas kemudahan minyak dan pangkalan udara Arab Saudi. Sukan, pemilik gergasi bersepak Paris Saint-Germain PSG Qatar Sports Investment QSI kini memegang pemilikan penuh ke atas kelab Belgian Kasiuben. Pengesahan rasmi itu dibuat susulan penguasaan awal operasi sukan kelab Division 2 berkenaan sejak Disember lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 September 1994, Majlis Peresmian Mahkamah Rayuan. Pada hari ini, dalam tahun 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Penubuhan Mahkamah Rayuan ini adalah lanjutan daripada pindaan yang dibuat ke atas Perlembagaan Malaysia dan Akta Mahkamah Kehakiman 1964 yang berkuat kuasa pada 24 Jun 1994. Menerusi kewujudan Mahkamah Rayuan ini, proses rayuan akan dapat ditapis dan dilaksanakan di peringkat ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Ini sekaligus dapat mengurangkan beban yang dipikul oleh Mahkamah Persekutuan. Pada majlis perasmian ini juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar berkenan mengumumkan pelantikan 8 orang hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada 7 orang hakim kanan Mahkamah Tinggi dan seorang peguam berpengalaman. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan dipangku buat sementara waktu oleh Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Haji Mohamad Yusof bin Chin, Hakim Besar Malaya. Beliau dibantu oleh 8 orang hakim.

0: subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh hingga 31 Disember. MyCard generasi baru tiada lagi fungsi touch and go. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 11 malam. Subsidi bil elektrik diperluas bagi pengguna domestik sehingga 800 kWh sebulan bermula September hingga 31 Disember ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata langkah segera itu diambil bagi meringankan tekanan kos sara hidup rakyat susulan peningkatan penggunaan elektrik akibat cuaca panas dan jerebu. Pengguna yang layak menerusi inisiatif itu akan menikmati pengecualian pelarasan kos bahan api automatik, caj peruncitan dan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Malaysia bersedia menggerakkan 52 anggota bersama sebuah pesawat amfibi Bombardier dan 3 helikopter bagi membantu Indonesia menangani kebakaran hutan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, aset dan anggota berkenaan kini dalam kesiapsiagaan tertinggi tertakluk kepada persetujuan serta keperluan kerajaan Indonesia.
1: Jadi usaha ini kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah jerebu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama juga antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita menyelesaikan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Tambahnya, isu jerebu perlu ditangani secara lebih tersusun dan menyeluruh menerusi langkah pencegahan awal, perkongsian maklumat serta penyelarasan operasi. Beliau berkata demikian ketika kunjungan hormat bertemu Naib Presiden Indonesia Gibran Raka Buming Raka di Jakarta. Pengeluaran MyCard generasi baru tidak akan menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan termasuk sumbangan asas rahmah SARA dan Budi Madani. Pengarah bahagian Kad Pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara Muhammad Ashraf Sukadi berkata rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard sebaliknya menerusi sistem bantuan yang berkaitan.
2: Rekod subsidi tidak direkodkan di dalam MyCard. Dia direkodkan dalam sistem yang disediakan oleh SARA ataupun Budi. So, dapat MyCard Suntuk Baru boleh terus menggunakan MyCard tersebut.
0: Muhammad Ashraf Sukadi. Dalam pada itu, MyCard generasi baru tidak lagi dilengkapi dengan kemudahan touch and go. Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan dokumen pengenalan diri baru itu kini memberi fokus penuh kepada aspek keselamatan dan teknologi yang dipertingkatkan melalui 53 ciri baru. Antaranya termasuk pemprosesan chip dui fungsi, kod QR penguat kuasaan serta pelindungan lapisan polikarbonat bagi mengekang risiko pemalsuan. Hampir 49 hektar ruang rekreasi baru bakal dibangunkan di Kuala Lumpur dalam usaha memperluas akses riadah serta memastikan kawasan hijau terus dilindungi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayo berkata perancangan itu melibatkan beberapa lokasi berpotensi untuk dibuka dan dinaik taraf sebagai ruang rekreasi awam.
3: Usaha yang berterusan sekarang untuk kita satu mewatakan lebih banyak lagi kawasan hijau untuk tujuan rekreasi di Kuala Lumpur. Yang keduanya, selepas kita watakan, kita kena pastikan kita hidupkan kawasan rekreasi ini dengan fasiliti yang penduduk boleh guna. Yang ketiganya, selepas pewataan dan aktiviti rekreasi berjalan, kita nak pastikan tindakan penguatkuasaan itu lengkap, ada pasukan khas untuk membantu melindungi kawasan-kawasan hijau ini.
0: Hey Nayo. Pengagihan diesel dan petrol bersubsidi untuk komuniti nelayan perlu dipastikan sampai secara terus kepada golongan yang benar-benar layak. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, pengawasan ketat penting bagi memelihara kebajikan nelayan yang bergantung sepenuhnya kepada bekalan bahan api. Hasil pemantauan mendapati proses penjualan berada dalam keadaan terkawal dengan bekalan yang mencukupi. Setakat Ogos lalu, lebih 3,400 nelayan di Sarawak menerima manfaat kuota subsidi minyak daripada kerajaan. Pengagihan bajet subsidi bagi musim 1-2026 melibatkan lebih 50,000 tan metrik selesai disalurkan kepada pesawah di seluruh Kedah. Pengurus Besar Pertubuhan Peladang Kebangsaan, Nafas, Muhammad Faris Arifin berkata, fokus kini beralih kepada musim 2 dengan 24% bekalan awal sudah dihantar secara berfasa, iaitu 9,149.7 tan metrik pesanan awal yang diterima. Katanya keselamatan bekalan import pertanian negara kekal terjamin menerusi kapasiti pengeluaran kilang serta sokongan stok penimbal sehingga 40,000 tan metrik. Polis berjaya menumpaskan sindiket memproses dadah antarabangsa selepas merampas 700 kilogram dadah bernilai lebih 35 juta ringgit di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Han mengesahkan 11 suspek ditahan dalam 6 serbuan berasingan menerusi Oprum Bis.
4: Nilai keseluruhan dadah yang dirampas ini dianggarkan bernilai ringgit Malaysia 35.24 juta. Sindiket ini dipercayai aktif sejak bulan Januari tahun ini dan modus operandi sindiket ini adalah dengan menjadikan rumah seperti banglo di kawasan perumahan sebagai mamal memproses dadah.
0: Dato' Hussein Omar Han. Satu lagi mayat yang dipercayai pemancing yang dilaporkan hilang di perairan Wan Fathom Bank dekatan Pulau Ketam ditemukan di perairan Hutan Melintang Perak petang tadi. Pegawai Operasi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Selangor, Lieutenant Muhammad Syafiq Sazali berkata, mayat lelaki lengkap berjaket keselamatan itu dijumpai terapung oleh nelayan tempatan pada jarak 2 batu nautika dari lokasi mayat pertama semalam. Penemuan berkenaan jadikan dua mangsa disahkan terkorban, 4 selamat, maka 2 lagi masih dalam operasi pencarian. Operasi landasan di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu ditutup sementara susulan cuaca hujan berterusan yang menjejaskan kerja-kerja penyelenggaraan. Malaysia Airports dalam jentaan memaklumkan penutupan berkenaan menjejaskan 20 penerbangan setakat hari ini. Pihaknya kini bekerjasama rapat dengan syarikat penerbangan bagi menguruskan kebajikan penumpang selain menegaskan aspek keselamatan menjadi keutamaan sebelum landasan dibuka semula. Berita seterusnya, luar negara. Malaysia memulakan projek rintis bagi mempercepat kelulusan kemasukan ubat-ubatan ke pasaran tempatan dengan merujuk penilaian penguasa sains kesihatan HSA Singapura. HSA memaklumkan langkah perkongsian data kawasalia oleh Agensi Regulatory Farmasi Negara NPRM Malaysia bermula 1 September lalu. Inisiatif itu bertujuan mengurangkan pertindihan semakan dokumentasi demi memastikan rakyat mendapat akses ubat-ubatan dengan lebih pantas tanpa menjejaskan piawaian keselamatan. Kesatuan Eropah EU mencadangkan larangan penggunaan media sosial bagi kanak-kanak bawah 13 tahun menerusi Akta Kanak-kanak EU untuk melindungi kesihatan mental mereka. Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen menegaskan remaja bawah 15 tahun pula hanya dibenarkan memiliki akaun yang dipantau ibu bapa dengan had masa sejam sehari. Langkah drastik itu meletakkan tanggungjawab lebih besar kepada penyedia platform utama seperti Facebook, TikTok, YouTube dan ChatGPT bagi memastikan keselamatan pengguna bawah umur. Sukan bola sepak. Pemain Johor Darul Ta'zim JDT Manuel Hidalgo sah mendapat kelulusan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA untuk menyertai skuad Harimau Melaya. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Nur Azman Rahman mengesahkan kelulusan itu sekaligus membolehkan Hidalgo disetaraikan bagi aksi antarabangsa akan datang. Sebelum ini, FAM mengesahkan kelayakan dua lagi pemain JDT, Bexen Da Silva dan Brett Tapp bagi memperkukuh skuad kebangsaan. Dalam pada itu, pertahanan JDT, Shane Lowry tidak dapat dipertimbangkan berikutan kecederaan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh hingga 31 Disember. MyCard generasi baharu tiada lagi fungsi touch and go. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itu adalah lagu daripada kumpulan Mei, Penghuni Kota. Semoga terhibur dan juga terus kekal bersama dengan National FM. Bagi anda yang berada di Johor Bahru dan juga di Singapura, anda boleh terus dengarkan kami melalui frekuensi 105.7 yang berada di Pantai Timur, di Pantai Timur khususnya di Kota Bahru, Kelantan, 101.9, dan juga warga wilayah Sekutuan Kuala Lumpur 88.5. Itu di antara frekuensi utama National FM, sentiasa di hati. Dan jangan lupa anda boleh juga dengarkan kami menerusi portal radio RTM dan juga RTM Click, ha, yang istimewa untuk anda. Anda boleh tonton juga semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di kaca TV menerusi RTM Click, muat turun di telefon bimbit anda. Anda boleh tonton semula rancangan hiburan, program-program agama, juga program hiburan dan juga program sukan pun ada di RTM Click. Dan secara langsung juga anda boleh tonton di RTM Click termasuk secara percuma. Jadi untuk anda, jangan lupa muat turun di telefon bimbit dan terus setia dan juga kekal bersama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

Serba Terusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat melalui tiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, speak good or remain silent. Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu elok ke tak kita bercakap kan. Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah, pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar National FM.

0: mendapat hidayah akan tertarik dan akan menyebabkan ramai orang akan cenderung untuk kenal Islam dan mendekati Islam. Maka ini peluang yang kita ada, tuan-tuan, sebagai orang yang subhanallah berada di negara yang merdeka, sebagaimana yang kita rujuk kepada ayat tersebut, apabila terbukanya negara, apabila kita duduk di sebuah negara yang merdeka, maka apa yang kita perlu lakukan ialah kita perlu menunjukkan contoh dan teladan dan akhlak yang baik supaya orang semua terdorong dan suka kepada Islam. Maka berbondong-bondong akan masuk Islam. Dalam bentuk kesyukuran tersebut, apa yang kita perlu lakukan? Bertasbih. Perbanyakkan tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan sekadar itu, puji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salih alaihi Muhammad. Nah, tuan-tuan sekalian, Allahumma salli Muhammad. Puji Allah. Sebut nama Allah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk penghargaan atas segala kenikmatan yang kita lakukan. Bertasbih dan bertahmid ini kelakuan-kelakuan mahmudah, kelakuan-kelakuan yang baik untuk mengekalkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk kemerdekaan ini. Orang Islam tak boleh jauh daripada Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Orang Islam, Allahumma salli alaihi wasallam, perlu mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan amalan-amalan sunat, perelokkan amalan-amalan yang wajib, keluarkan zakat. Tengok ada tak orang-orang susah yang duduk di sekeliling rumah kita? Ada tak ahli keluarga kita yang ditimpa musibah? Ada tak sahabat-sahabat kita yang diuji dengan COVID-19? Lakukan kebaikan dalam bentuk menunjukkan kesyukuran di atas segala nikmat yang kita peroleh ini. Dan wastaghfir, minta ampun kepada Allah. Kita tak pernah terlepas daripada melakukan dosa dan kesalahan. Mana ada manusia tak buat salah, tuan-tuan? Kita semua buat salah dan silap. Maka kita takut dengan kesalahan dan kesilapan yang kita lakukan itu menyebabkan Allah murka dan Allah mencabut nikmat ini daripada kita. Maka tuan-tuan buat apa? Minta ampun pada Allah. Banyakkan beristighfar. Salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, apabila seorang pergi berjumpa dengan Imam Hasan Al-Basri, kata dekat dia, wahai Imam, kami ni tempat kami hujan tak turun. Seorang lagi, wahai Imam, tempat kami ni tanam pokok tapi tak subur, apa amalan yang kami boleh buat? Seorang lagi pergi jumpa, wahai Imam, kami ni berkahwin tapi masih Allah belum kurniakan kepada kami salih simat zuriat keturunan, apa yang kami kena buat? Maka semuanya dijawab, istighfar, istighfar, istighfar. Lalu subhanallah, ditanya kepada anak, ditanya oleh anak muridnya, kenapa tuan semua jawab istighfar? Dia kata, bukan aku yang sebut, tapi Allah yang menyebutkan Al-Quran tentang kelebihan istighfar. Maka perbanyakkan istighfar, Allah akan kurniakan segala kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada wabak ini berkat daripada istighfar. Mudah-mudahan Allah mengekalkan keamanan ini berkat daripada istighfar. Mudah-mudahan Allah masukkan hati kita seluruhnya rasa keseronokan, rasa kasih sayang di antara kita disebabkan oleh istighfar yang kita perbanyakkan. Mudah-mudahan ia jadi satu kebaikan kepada kita seandainya kita dapat beramal dengan semua yang telah kita bincangkan pada hari ini, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
1: Allahu

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu elok ke tak kita bercakap kan. Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yunaisi, untuk semua pendengar National FM.

makan apa benda. Ha, adalah sebahagian kita campak apa benda, kulit rambutannya, tisunya. Dah, atas jalan raya, tisu paling mudah sekali. Dia ingat maknanya tisu tu kalau capak tu habis gitu je ke. Ha, jadi kita telah mengutuk Allah sikit je ustaz. Itulah maknanya menunjukkan bahawa kita ni, iman kita, kita tak cakna sungguh-sungguh. Kalau betul-betul iman, jerawat naik atas muka kita pun gaduh. Sutih je jerawat. Allah punyalah cari sabun lah, apa benda, ubat jerawat lah, nak bagi hilang ke jerawat itu walaupun hanya satu sahaja duduk timbul atas muka. Tetapi bak sampah kita buat lebih kurang satu je tisu kita campak atas jalan raya. Ha. Jadi ini merupakan sikap-sikap yang tidak menunjukkan keimanan kita, yang tidak kita zahirkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku beriman sungguh pada kamu ni ya Allah. Aku tak buang sampah, simpan dulu, masukkan dalam tong sampah elok-elok kan. Ha, pada ketika inilah merupakan kita nak tengok apa benda ujian kepada keimanan kita melalui kebersihan. Kita tengok perkara-perkara ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita jadikan Terengganu ini bandar yang bersih daripada sampah sarap yang sengaja ataupun dibiarkan secara sengaja ataupun dicampak secara sengaja ataupun tak sengaja pun tak kira lah. Yang penting kita nak kebersihan menjadi sebahagian daripada budaya hidup kita kerana

Perlindungan bil elektrik diperluas kepada 800 kilowatt jam. Penukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan subsidi kerajaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: subsidi bil elektrik bagi rakyat ditambah baik dengan memperluaskan tahap perlindungan penggunaan daripada 600 kepada 800 kWh sebulan berkuat kuasa bagi penggunaan mulai September hingga 31 Disember tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu merupakan tindakan segera kerajaan bagi menangani tekanan kos sara hidup yang dihadapi rakyat. Jelas beliau, pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 800 kWh akan diberikan perlindungan menerusi pengecualian pelarasan kos bahan api automatik AFA, caj peruncitan serta cukai jualan dan perkhidmatan SST. Malaysia bersedia menggerakkan 52 anggota bersama sebuah pesawat amfibi Bombardier dan 3 helikopter bagi membantu Indonesia menangani kebakaran hutan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan aset dan anggota berkenaan kini berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi namun tertakluk kepada persetujuan serta keperluan kerajaan Indonesia.
1: Dari usaha ini, kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah derbu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua halnya antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita memecahkan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Perkara itu antara yang dibincangkan dalam kunjungan hormat beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Raka Buming Raka di Jakarta. Dalam pertemuan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kerjasama pembangunan luar bandar kedua-dua negara akan diperkasa menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. MOU berkenaan memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tegar, meningkatkan taraf sosioekonomi serta merapatkan jurang pembangunan masyarakat desa.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi, mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pengeluaran MyCard generasi baharu yang mula dikeluarkan semalam tidak menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan. Pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara, Muhammad Ashraf Sukadi berkata, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard. Sebaliknya direkodkan menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan Asas Rahmah dan Budi Madani. Justru MyCard generasi baharu boleh terus digunakan bagi urusan bantuan dan subsidi sebaik sahaja diterima. Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas selesai mengagihkan baja subsidi bagi musim 1 2026 kepada pesawah di seluruh Kedah. Pengurus Besar Nafas Muhammad Faris Arifin berkata, pengagihan itu merangkumi lebih 50 ribu tan metrik baja padi 1, urea serta baja sebatian atau padi 3 untuk kawasan tanaman seluas 94,017 hektar. Jelasan pengagihan itu dibuat berdasarkan pesanan rasmi kerajaan menerusi rangkaian pengedar dan stokis pertubuhan peladang kawasan. Pejabat Perdana Menteri PMO menegaskan surat yang mendakwa kelulusan jemaah menteri telah diberikan bagi cadangan projek inisiatif pembiayaan swasta untuk kerja-kerja pelebaran Lebuh Raya Plus bertarikh 17 Julai 2026 adalah palsu. Menurut PMO, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah mengeluarkan atau menandatangani surat berkenaan serta menafikan sebarang kaitan dengan dokumen dan kelulusan seperti yang didakwa. Laporan polis juga telah dibuat berhubung perkara berkenaan. Jabatan Perikanan Malaysia mengesahkan setakat ini belum terdapat bukti menunjukkan populasi ikan pirana telah bertapak atau membiak di empangan Kelau Rau Pahang. Ketua pengarahnya Dato' Adnan Hussein berkata penilaian itu dibuat susulan penangkapan seekor ikan yang disyaki pirana di kawasan berkenaan pada 26 Ogos lalu. Menurut beliau, hanya seekor ikan seumpama itu dilaporkan ditangkap setakat ini, manakala siasatan dan pemantauan lapangan sehingga 15 September lalu tidak merekodkan sebarang tangkapan tambahan atau insiden keselamatan berkaitan. Berita seterusnya, Kerajaan Negeri Sembilan tidak akan mengambil sebarang tindakan pewartaan atau pelaksanaan terhadap proklamasi mengenai kedudukan yang di-Pertuan Besar bertarikh 19 April 2026. Menurut Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, langkah itu selaras dengan kenyataan Jabatan Peguam Negara bahawa proklamasi tersebut tidak sah sekaligus menjadikan tindakan pewartaan sebagai tidak berpelanggaran. Sebanyak 700 kilogram dadah berbagai jenis bernilai RM35.24 juta ringgit dirampas PDRM menerusi 6 serbuan Ubrumbia di Kuala Lumpur dan Selangor 10 September lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Han berkata, seramai 11 suspek turut ditahan dalam operasi berkenaan dengan 5 daripadanya merupakan warga asing.
2: Nilai keseluruhan dadah yang dirampas ini dianggarkan bernilai ringgit Malaysia 35.24 juta. Sindiknya dipercayai aktif sejak bulan Januari tahun ini dan modus operandi sindiknya ini adalah dengan menjadikan rumah seperti banglo di kawasan perumahan sebagai mamal memproses dadah.
0: Dato' Hussein Omar Han. Luar negara, Amerika Syarikat menolak permohonan visa Presiden Palestin Mahmud Abbas untuk menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB unggah di New York minggu depan. Keputusan itu turut membabitkan pegawai pihak berkuasa Palestin dan anggota Pertubuhan Pembebasan Palestin. Washington mendakwa mereka gagal melaksanakan pembaharuan serta mengambil tindakan yang menjejaskan usaha damai. Pihak berkuasa Palestin pula menyifatkan keputusan itu sebagai tidak wajar sekaligus bertentangan dengan usaha memulihkan kepercayaan serta hubungan Palestin-Amerika. Sementara itu, 152 negara anggota PBB menyokong supaya Presiden Abbas dibenarkan menyampaikan ucapan menerusi video, manakala 3 negara menolak dan 4 berkecuali. Ini merupakan tahun kedua berturut-turut Abbas dibenarkan berucap secara video selepas berdepan sekatan visa. Hampir 130 ketua negara dan kerajaan dijangka hadir secara fizikal pada Perhimpunan Agung PBB itu yang menghimpunkan wakil daripada 193 negara anggota. Dalam perkembangan sama, Washington membenarkan delegasi Iran menghadiri unggah termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Jabatan Negara Amerika Syarikat berkata keputusan itu dibuat selaras dengan tanggungjawab negara berkenaan sebagai tuan rumah PBB. Bagaimanapun, delegasi Iran akan dihadkan dari segi jumlah anggota selain dikenakan sekatan perjalanan serta larangan membeli barangan mewah dan produk tertentu. Keputusan itu dibuat ketika konflik Amerika Syarikat Israel dengan Iran memasuki bulan ke-7 dan ketegangan di Selat Hormuz masih berterusan. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia. Pengendali interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengekalkan 5 pemain daripada skuad sebelum ini menjelang sepak mula kejohanan dari 25 September hingga 5 Oktober. 5 pemain itu ialah Azri Ghani, Ubaidullah Samsul Fazili, Sejo Aguero, Pavitran Gunalan dan Faris Danish Asrul. Beberapa tonggak utama turut dipanggil menyertai kem latihan pusat yang bermula ini. Malaysia yang diundi dalam kumpulan A akan membuka saingan menentang Bangladesh pada 25 September sebelum berdepan Indonesia pada 28 September dan Singapura pada 1 Oktober. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelindungan bil elektrik diperluas kepada 800 kilowatt jam. penukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan subsidi kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 September 1957, Persekutuan Tanah Melayu diterima menjadi ahli PBB. Pada hari ini, dalam tahun 1957, sejarah tercipta apabila Persekutuan Tanah Melayu diterima bagi menjadi negara ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Keputusan sebulat suara untuk menerima keahlian Persekutuan Tanah Melayu ini disampaikan oleh Yang Berhormat Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, Wakil Persekutuan Tanah Melayu ke PBB, kepada Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri. Berita tersebut disampaikan menerusi telegram yang mengandungi 7 patah perkataan, iaitu Malaya admitted unanimously into United Nations today. Yang Terhormat Mulia Tunku menyatakan bahawa kejayaan Persekutuan Tanah Melayu mengekalkan perpaduan di dalam negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum telah menyediakan negara untuk memikul tanggungjawab utama PBB, iaitu memelihara keharmonian sejagat serta menegakkan piagam PBB.

Pupus Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.